0: fim de semana na Atlântida. Muito mais músicas.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.